شهر فال عباری جلایی دبای همسین یای دو سن مرم لمپ فال دو سن مرم پونگانیل یا بی بام باتال من شهر فال عباری جل دبای همسین یای دو سن مرم شهر فال یای لمپونگانیل بای فال لمپونگانیل یا بی بام باتال